0: svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.
1: Nemoj biti drugi, nemoj biti materialist. Pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist. Da, da.

Čuli ste poštovani naši kako će se na Papuku na viteškom turniru okrenuti vol. Ako niste baš ljubitelj takvoga mesa, možete vi nešto sitnije konzumirati kod nas u Belom Manastiru. Naime, tamo su nas pozvali na priredbu koja se zove Pile i trganci, koja će se održati večeras u 18 sati u prostoru organizatora u Permonoštoru na ulici Augusta Cesarca u Belom Manastiru, u suradnji s gradom Belim Manastirom i turističkom zajednicom Baranje. Posjetitelje očekuje tradicionalno kuhanje pilećeg paprikaša te priprema i spremanje trganaca, udruženje je dobru atmosferu i njegovanje tradicije i gastronomskih običaja baranjskog kraja. Znači, jedna gastro priredba u večernjim satima, čak i ako bude jako vruće, da se otići malo pogledati i podružiti.

Evo poštovani naši, vaša jutarnja ekipa nije se umorila, ali je došla puno odmornija i puno raspoloženija. Ona dnevna, jutro su s vama proveli Mladen Badurina koji će još malo ostati za tonskim pultom. Glazbu je birao Zvonimir Mandić, letio nam je naš Vedran Drabek koji je na terenu i vrijedno skuplja tonove. Da vam ako niste bili ili ako nećete otići još predstavi što se događa u Osijeku, a dobar dan će voditi naš Željko Kovačević. Mi vas pozdravljamo do nekog novog susreta. Pročitamo vam još vijesti u 10, pa se čujemo drugom zgodom.

je sve oko tebe tako kako je, onda zagliš svoju mačku ili drugog kućnog ljubimca i sve bude odmah lakše. Objavili smo ranije na početku emisije kako je svjetski dan mačaka, te vas zamolili da pošaljete sliku vašeg pod navodnicima grebatora uz ime i kratku poruku, uz obećanje da ćemo najljepšu sliku staviti na našu službenu web stranicu. Hvala vam svima koji ste se javili. Dosad imamo preko 100 fotografija koje su stigle vaših mačaka i još pristižu. Lijepo od vas to što slušate Radio Osijek i što ste prislali na ovu našu mini akciju. Biće zaista, zaista teško odabrati najljepše mačke ili mačku, mačka ili mačku. Sa svih strana, čak bih rekao svijeta, stižu fotografije. Irena Krošul malo ostao i kad je narastao. Slika iz dvorišta. Sad ove zadnje iščitavam, neka mi ne zamire ove slušatelji i slušatelji koji ću možda preskočiti. Sanja Petrušić, Zazac, dječako Mezimica, ona ima evo i hrvatska obilježja na sebi, ima maramu sa kockicama, kvadratićima ispravnije, ali Ana Vukovac je poslala svoju mačku koja se nalazi na ispod prednjeg vjetrobranskog stakla i ako dobro sudim, jako je ugodno u automobilu. Pozdrav od Oskara iz Sarajeva. Nemnuna nam šalje fotografiju svog kućnog ljubimca, dakle Oskar je u pitanju, Lota. Božica je poslala Lotu, Lota je isto zanimljiva. U kutici je Tomi, Marijane. Anita je poslala svog Micija, mogu reći da je jako čupav i da ima veliki, veliki kitnjasti rep. Leon se zove

Stvarno se čovjek može zakloniti od svih nedaća ovaj, kad ga gledaju ovakve okice. Vladimir piše Garo, bez brige, nije, nisam koristio umjetnu inteligenciju za ovu fotografiju, stvarno ovako izgleda, ufotkao sam ga s malo boljim fotoaparatom dok je stajao blizu prozora. Ovaj maček se inače ne voli fotkati, okrenut će glavu odmah, ali ovdje sam ga uhvatio na prepada, nije vaš maček jedini takav, moja se isto ne da slikati, odnosno moja mačka. Da se njega pita, sigurno mu ne bi dozvolio, sigurno mi ne bi dozvolio da ga objavljujem. Dvije karakteristike odluku Garu, inteligentan je i gurman, otvara vrata po kući kao da je čovjek, druge životinje gleda kao došao u zoološki vrt, a od hrane uz ostalo obožava zelene masline

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

sati, sve će život da mi vrati, sve što skriva među nama, kada nađeš put i svratiš, kada je